da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso en che ye nyano ye benya mie ni mu so ye wono kwan ye be fa so nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye

ye soro na ye koto tuntum kanfo evrade evrade why not this self woni ashasi ni meye woni alpha ni omega evrade ye soro evrade ye koto